Yesu le degwele mene kwe mene gaho cheme. Yesu degwele menga da yu kwe men. Menga da yu degwele menga da yu kwe men. Deme kwele menga da yu vya kwe men. Yesu degwele nyen da men. Yero ale degwele mena nwoli. Yesu le degwele nwoli kwe mena nwoli. Tavi kling tuwa sofya vichekono. Janvier David.